80'er fredag. 80'er fredag. Klassik. Pop.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv klassik, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.

0: Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Tyvstart julen i Fleggård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggård. Lige over grænsen.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
21: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Classic. Classic Pop.

0: Classic Pop.
1: Det her er Classic Pop. 80'er fredag. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Hi, what's up? This is Britney Spears.
1: Britney Spears weekend.

0: Hits fra Britney Spears hele weekenden på Classic Pop. Britney Spears weekend hele weekenden.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
20: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Det har været en katastrofal uge i Venstre, særligt for formand Trude Sund Poulsen. I går blev den såkaldte gødskningslov stemt igennem, og inden da der fik den 5 af partiets 18 medlemmer til at gå imod formanden og partilinjen, og flere medlemmer truer med et partiskifte. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så handler den her krise om langt mere end loven, og han vurderer, at den først lige er begyndt. 32.366 fingeraftryk har været ramt af en systemfejl i politiets database. Det har Rigspolitiet oplyst, Justitsministeriet skriver BT ifølge Ritzau. Fejlen kan have betydet, at gerningsmands fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det for dybt alvorligt, og ifølge ham er Rigspolitiet og National Enhed for Særlig Kriminalitet i gang med at anskaffe et nyt system. Vi slutter i sportens verden, hvor danske Clara Tauson og hendes makker Anna Li i går blev sendt ud af dobbeltturneringen i første runde ved US Open. Tidligere på ugen blev den 23-årige dansker også slået ud i første runde af singleturneringen. Denne Grand Slam har altså på ingen måde været en succes for tennisspilleren, og til efteråret venter en række turneringer i Asien, hvor hun får sidste mulighed for at rette op på et svært tennisår. Weekenden bliver sparket i gang med en våd og kold fredag. Her til morgen er regnen startet i den sydlige del af landet, men den har udsigt til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
25: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
26: Du lytter til Classic Pop.
27: Halløj med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Velkommen ind for til en dejlig fredag, hvor vi jo altså har 80'er fredag lige her på Classic Pop. Og jeg er ret sikker på, at det bliver den bedste 80'er fredag.

En dejlig fredag morgen, og også en fredag morgen, hvor vi skal gøre en lytter rigtig glad. Fordi vi skal nemlig have fundet os en vinder af et tilskud på 5.000 kroner fra Vita Pro. Det bliver lidt senere her til morgen, at vi finder sådan en vinder. Du kan læse meget mere om den konkurrence ind på vores hjemmeside classicpop.dk.

0: Så det er tid til lejen, der hedder Hvad taler de om? Jeg har fundet et klip til dig fra TV2-nyhederne i går, som jeg nu vil spille for dig. Du skal høre godt efter, for du skal se, om du kan gætte, hvad den her nyhed handler om. Ud fra klippet, der lyder sådan her.
1: Det er ikke nogen penge, jeg skal bruge inden for de første 3 år, fordi risikoen for udsving og eventuelt sandsynligheden for at indhente et tab, den kan være lidt svær.
0: Ja, sådan lyder klippet, og min første ledetråd er, at det handler om, at rekordmange danskere har oprettet en helt særlig type konto. Men hvad er det for en konto, der er tale om? Du får svaret inden længe, men har du et gæt, så skriv til mig 1266, skriver Andreas, mellemrum, din besked. Så kan det være, det er dig, der vinder en Classic Pop Cup.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
4: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hey, kom til Gala nu.
17: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Gala.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Classic. Classic pop.

0: Dansorkestret, det er kommet tilbage nu, og det tæller lige her på Classic Pop. Godmorgen. Vi er i gang med den leg, der hedder Hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Du skal bare fortælle mig, hvad nyheden handler om. Klippet fra TV2-nyhederne lød sådan her i går.
1: Det er ikke nogen penge, jeg skal bruge inden for de første 3 år, fordi risikoen for udsving og eventuelt sandsynligheden for indhentet tab, den kan være lidt svær.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, men hvad handler denne her nyhed om? Den handler om, at rekordmange danskere har oprettet en helt særlig type konto. En konto, der hedder en sparekonto. Og så er der et andet ord foran. Men hvilket ord? Har du et bud, så skriv til mig, Andreas, mellemrum, din besked til 1266.

0: Hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal gætte, hvad denne her nyhed den handler om. Og klippet fra TV2-nyhederne lyder sådan her i dag.
1: Det er ikke nogen penge, jeg skal bruge inden for de første 3 år, fordi risikoen for udsving og eventuelt sandsynlighed for indhentet tab, den kan være lidt svær.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, men hvad handler det her om? Bibi fra Nykøbing Mors er med på telefonen. Bibi, du har et bud?
2: Ja, jeg tænker, det er en aktiesparekonto.
0: Det er fuldstændig korrekt. Vi er altså rekordmange danskere. Nu siger jeg, jeg har ikke selv oprettet en, men der er rekordmange danskere, der har oprettet sådan en i løbet af det første halvår af 2026. Har du oprettet en, Bibi?
2: Nej, men det er mit ønske og min plan at gøre det, men man skal lige sætte sig ind i det, netop fordi der også er risici forbundet med det.
0: Altså, jeg er på præcis samme sted. Jeg tænker også, det var noget, jeg nok burde at gøre, men jeg er heller ikke kommet så meget mere end det.
2: Nej.
0: Kan man sige. Men prøv at høre, du får en klasse popcup. Den behøver man ikke at sætte ind på nogen konto eller nogen konti. Den kan du simpelthen bare få lov til at drikke din morgenkaffe af. Tillykke med det.

0: Michael Jackson til dig her på Classic Pop. Har du gang i et eller andet spændende her til morgen? Så send mig en sms. Det er nemt. Du skal bare skrive Andreas mellemrum 1266 og send din besked afsted. Du må meget gerne skrive, hvad du hedder, hvor du kommer fra i sms'en. Og altså lige skrive, hvad du laver her til morgen. Lige giv mig en morgenstatus på, hvad du laver på denne her fredag. 1266 skriver Andreas mellemrum din besked.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkaler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
11: spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hører du noget?
2: Ja, jeg har noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, mand. Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Er du dum i hovedet,
12: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
24: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
0: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
3: Det har været en katastrofal uge i Venstre, særligt for formand Troels Lund Poulsen. I går blev den såkaldte gødskningslov stemt igennem. Inden da har den fået fem af partiets 18 medlemmer til at gå imod formanden og partilinjen, og flere medlemmer truer med et partiskifte. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så handler den her krise om langt mere end loven, og han vurderer, at den først lige er begyndt. Prisen på benzin tager endnu en gang et nyk op. I går steg prisen på en liter benzin med 50 øre, og her til morgen er den pris tilsvarende. Det betyder, at pumpeprisen mange steder ligger på omkring 17,89 kroner literen. Det er den højeste pris i 4 år. Det koster altså i dag omkring 230 kroner mere for en fuld tank, end det gjorde i 2022. 32.366 fingeraftryk har været ramt af en systemfejl i politiets database. Det har Rigspolitiet oplyst Justitsministeriet, skriver BT ifølge Ritzau. Fejlen kan have betydet, at gerningsmands fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det for dybt alvorligt. Og ifølge ham er Rigspolitiet og National Enhed for Særlig Kriminalitet i gang med at anskaffe et nyt system. Weekenden bliver sparket i gang med en våd og kold fredag. Her til morgen er regnen startet i den sydlige del af landet, men den har udsigt til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 grader.
12: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
25: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
26: Hvis du vil sende en sms i min retning, skal du skrive Andreas Mellemrum og så din besked og send den afsted til 1266. Og lige om lidt, der kigger vi på nogle gode godmorgen sms'er, jeg har modtaget her til morgen. Allerførst her, Thomas Helmi, dagen efter dagen derpå.

Vi er i gang med en dejlig 80'er fredag her på Classic Pop, og vi har fået et par gode godmorgen-sms'er. Simon fra Varde skriver: jeg venter bare på, det bliver weekend. Skal mødes med mine gamle folkeskolekammerater. Vi mødes altid den første weekend i september. Nøj, det bliver godt. Tak for den besked, Simon. Maja har også sendt en sms, hun skriver: godmorgen, jeg sidder i bussen og er på vej på arbejde. Sikke et kedeligt vejr, men heldigvis er det fredag, så kan det kun blive godt. Tusind tak for de dejlige godmorgen-sms'er. Hvad med dig? Har du også lyst til at sende en afsted? Så skriv til 1266. Skriv Andreas Mellemrum. Og så din besked. Fortæl mig lige, hvad du bruger denne her fredag morgen på. Du har sat din radio på Classic Pop. Velkommen.

0: fra 89. Du fik den her på Classic Pop. På en dejlig dag, hvor vi lige om lidt skal have fat i, da du var teenager. Vi skal have ringet til en lytter, som får lov til at vælge mellem to sange fra sine teenageår. Og du kan jo også være med. Skriv bare til mig på 1266, skriv Andreas mellemrum din besked. Altså, hvor du skriver årstallet, du er født. Det er det eneste, der skal stå i beskeden. Hvis du gør det, så er det måske dig, der bliver deltaget i løbet af næste uge en gang. Og så skal vi også have givet 5.000 kroner væk inden for de næste 20 minutter.
1: This is Britney Spears. Britney Spears weekend. Hele

0: SBS Weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
3: Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
4: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
5: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinfeldt.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, hva'? Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Classic. Classic pop.

0: 80'er fredagen er godt i gang her på Classic Pop. Godmorgen til dig. Det her, det var Queen. Jeg hedder Andreas, og nu skal vi til at drømme os lidt tilbage til teenageårene. Vi skal i gang i Da du var teenager.
1: Da du var teenager.
0: Jeg har Bjarne fra Odense med her til morgen. Godmorgen til dig, Bjarne. Jeg ved, at der var et særligt engelsk fodboldhold, som du gik rigtig meget op i, da du var teenager.
2: Manchester United.
0: hvordan går det for dem lige nu? Nu er jeg ikke selv så stor fodboldfan, men min lillebror er også kæmpe Manchester United-fan.
2: Jamen, det startede ikke så godt, og så fik de en sejr i søndag, så nu tror vi alle sammen på, at det går godt.
0: der er ikke noget bedre, end når man tror på, at det går godt for ens yndlingsklub.
2: Nej.
0: Nå, prøv at høre, Bjarne. Vi skruer tiden tilbage til 1983 i dag.
2: Ja.
0: Året, hvor du blev 18 år, og jeg har to sange klar til dig fra det årstal. Og du skal vælge, hvad for en af dem, vi skal høre. Det første bud, det er denne her. Lidt magi i luften, det kan da vel godt være på en fredag, eller hvad?
2: Det kan det sagtens.
0: Det var mulighed nummer et. Mulighed nummer to, ja, så skal vi lidt op i luften endnu en gang, men der er nemlig nogle balloner deroppe.
2: Vi løber med Halberg Larsen
0: og magi i luften, og så håber vi også på, at der er magi for Manchester United.
2: Det bliver da helt sikkert.

0: lytter til Classic Pop. Her er 80'er hits hele fredagen. 80'er fredag.
1: Classic Pop.
0: Du lytter til Classic Pop. 80'er fredag.

0: Sammen med Vita Pro har vi i de sidste uger her på Classic Pop givet tilskud væk på 5.000 kroner. Vi har hyldet det aktive liv og de fællesskaber, man kan have sammen, og nu skal jeg til at give de allersidste 5.000 kroner væk. Og det bliver til Annette, som er med på telefonen. Annette ved bare ikke, at hun har vundet endnu. Lad os sige godmorgen til hende.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Godmorgen, Annette. Jeg kan forstå, at I er en flok, der rider det samme sted. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså vi har jo nogle heste opstaldet hos en mand,
0: ja.
2: og han har et rigtig gammelt ridehus. Det fællesskab, vi har, det er jo, at nå, skal du ikke med ud og ride en tur ud i skoven? Eller, jo, det vil jeg gerne, og så når vi er så færdige der og har ordnet hesten, jamen, så kan vi godt finde på at sidde og snakke og hygge os ind i rytterstuen.
0: Og problemet er så, kan jeg forstå, Annette, at der ikke helt er penge til at gøre denne her ridehal sådan helt brugbar.
2: Nej. Her i sommer har det simpelthen ikke været til at være i ridehuset, når vi er to. Og vi er jo altså omkring 20 mennesker, der rider derude.
0: Ja.
2: Og så kunne du godt forestille dig sådan en bund der, der ikke er noget flis i, som holder på væske.
0: Ja.
2: Det støver, så vi hoster og sprutter, og det gør hesten også.
0: Så tilskud skal gå til nyt flis til det her ridehus. Hvad vil de andre sige til dig, hvis det er dig, der vinder de her penge til det her flis?
2: Altså, jeg tror simpelthen, jeg bliver årets mand derude. Eller dame.
0: Eller dame, ja.
2: Ja.
0: Okay, Annette, hvis jeg nu siger til dig nu.
2: Ja.
0: Annette fra Viborg.
2: Ja. Sig nu noget.
0: At du har vundet 5.000 kroner.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, det er rigtigt.
2: Ah, fedt. Hold da op. Ej, hvor fedt. Hold da kæft. Ej, tusind tak.
0: 5.000 kroner fra Vita Pro.
2: Hold kæft, vi bliver da bare glade alle sammen, ikke? Så mange gange tak til Vita Pro og Classic Pop. Tusind tak.
3: Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you?
4: You better

0: Hvad bruger du din morgen på her til morgen? Hvad laver du her på den her fredag? Går du bare til og ned til weekenden? Eller har du gang i noget helt andet? Jeg vil lige høre fra dig. 1266 skrev Andreas mellemrum din godmorgenbesked. Giv mig lige en morgenstatus på, hvordan den her fredag går indtil videre for dig. 1266 skriver Andreas mellemrum din besked og skriver også meget gerne, hvad du hedder og hvor du kommer fra i sms'en. Der er flere fantastiske 80'er sange på vej til dig lige om lidt og lige her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Tyvstart julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant.
2: Lidl, det betaler sig.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
26: Mindst 250.000 danskere har åreforkalkning i deres blodåre. Det kan give smerter og udløse blodpropper i hjernen og hjertet fra 50-årsalderen. Men ifølge et nyt studie, som BT har fået indsigt i, så kan man altså allerede se de første tegn på forkalkning hos unge mellem 18 og 29 år. Det ser hjernelæge og forsker Martin Bødker Mortensen som et kæmpe forebyggelsespotentiale. Han understreger, at langt de fleste vil kunne bremse sygdommen ved at leve sundt. Prisen på benzin tager endnu en gang et nyk op. I går steg prisen på en liter benzin med 50 øre, og her til morgen er den pris tilsvarende. Det betyder, at pumpeprisen mange steder ligger på omkring 17,89 kroner literen. Det er den højeste pris i 4 år. Det koster altså i dag omkring 230 kroner mere for en fuld tank, end det gjorde i 2022. Det har været en katastrofal uge i Venstre, særligt for formand Troels Lund Poulsen. I går blev den såkaldte gødskningslov stemt igennem. Inden da fik den 5 af partiets 18 medlemmer til at gå imod formanden og partilinjen, og flere medlemmer truer med et partiskifte. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, så handler den her krise om langt mere end loven, og han vurderer, at den først lige er begyndt. Weekenden bliver sparket i gang med en våd og kold fredag. Her til morgen er regnen startet i den sydlige del af landet, men den har udsigt til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
27: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
28: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
29: God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Hvad så? Skal du ikke lige sende mig en godmorgenbesked? Hvad laver du her til morgen? Send en sms afsted til 1266. Skriv Andreas, mellemrum, din besked. Så tager jeg et kig på dem lige om lidt.

synes, det er skønt med al den her gode 80'er musik. Vi er i gang med vores 80'er fredag her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas og har fået den her besked fra Gubi, der skriver: godmorgen, jeg er i gang med at samle en masse jersekvier, som skal flyttes til en bondemand på Fyn, så dagen går jo bare afsted. God weekend fra Gubi. God weekend til dig også, Gubi.

0: Brent Stiller lige her på Classic Bob. Hej Mellor, og velkommen til. Vi skal i gang med historien bag tallet nu. Jeg giver dig et tal, og du skal bare fortælle mig, hvad historien bag hvad er. Hvor svært kan det være? Tallet er 15 i dag. 15. Og det er et særligt tv-program, som vender tilbage med sæson 15. Men hvilket tv-program? Har du et bud på det? Send en sms afsted til 1266, skriver Andreas mellemrum din besked, så er det måske dig, der vinder en Classic Pop-kop.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
3: Lavpris. I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
3: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
3: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
17: Classic. Classic Pop.

Tallet er 15 i dag. 15 er tallet i den her leg, vi kalder for historien bag ved tallet. Du skal bare gætte, hvad historien er. Der er allerede kommet et par bud. Jeg gav dig jo den ledtråd før, at det er et særligt TV-program, der vinder tilbage med sæson 15. Jeanette har skrevet luksusfælden. Ikke et dumt bud, men ikke rigtig dog. Vi er over på en anden TV-kanal end TV3, som sender luksusfælden. Det er på DR i stedet for DR1. Der er også en, der har skrevet gift ved første blik. Det var jo i går, at det program vendte tilbage. Det er heller ikke gift ved første blik. Det er et andet TV-program. Og en lille ekstra ledtråd er, at programmets vært stopper efter denne her sæson. Hvad kan det handle om? Har du et bud på det? Skriv til mig 1266. Skriv Andreas mellemrum dit svar. Så er det måske dig, der vinder en Classic Pop-Cup. Andreas mellemrum dit svar til 1266 nu. Åh, det er et godt nummer, det her. Fra 85. The Starships.

0: 15 er tallet, jeg giver dig i dag. Et særligt TV-program vender tilbage med 15. sæson. Men hvad er historien bag ved tallet? Anne fra Vinding er med på en telefon. Du har et bud, Anne.
1: Det er den store bagdyst.
0: Det er da netop den store bagdyst. Og er det et TV-program, du skal se?
1: Ja. Og jeg synes bare, det er så fedt at se, at alt det, de lærer på så kort tid.
0: Ja. Jamen, jeg er også en meget, meget stor fan af programmet selv, så jeg kan love dig for, at jeg også skal se med, når der altså er premiere her i weekenden på 5. sæson af Den Store Bagedyst. Anne, jeg har en klassisk pop-kop, jeg gerne vil sende afsted til dig.

0: om lidt her på Classic Pop. Endnu mere god musik til dig, når Simple Minds synger til dig. Det var en af de næste sange, vi spiller her i vores 80'er fredag, der jo kører hele dagen. Vi startede i morges, og så kører vi altså helt frem til midnat. Vi spiller udelukkende 80'er sange for dig her på Classic Pop i dag. Bare lige for at fejre, at det er blevet fredag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Hi, what's up? This is Britney Spears.
1: Britney Spears Weekend.

0: SBS Weekend hele weekenden. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Smarteyes.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
27: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
28: Sunes Multiservice.
29: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
28: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
29: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
28: Det er Sune.
30: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
28: Hvad?
30: Jeg kører du bil, når du kører bil.
31: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
34: Mindst 250.000 danskere har overforkalkning i deres blodårer. Det kan give smerte og udløse blodpropper i hjernen og hjertet fra 50-årsalderen. Men ifølge et nyt studie, som BT har fået indsigt i, så kan man allerede se de første tegn på forkalkning hos unge mellem 18 og 29 år. Det ser hjernelæge og forsker Martin Bødker Mortensen som et kæmpe forebyggelsespotentiale. Han understreger dog, at langt de fleste vil kunne bremse sygdommen, hvis de lever sundt. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmesider, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaber vil prioritere vigtige ture, som eksempelvis dem til hospitalet. Prisen på benzin tager endnu en gang et nyk op. I går steg prisen på en liter benzin med 50 øre, og her til morgen er den pris tilsvarende. Det betyder, at pumpeprisen mange steder ligger på omkring 17,89 kroner literen. Det er den højeste pris i 4 år. Det koster altså i dag omkring 230 kroner mere for en fuld tank, end det gjorde i 2022. Weekenden bliver sparket i gang med en våd og kold fredag. Her til morgen er regnen startet i den sydlige del af landet, men den har udsigt til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
35: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
36: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
37: Goddag, goddag du, og velkommen til her på Classic Pop. Ej, var det dejligt at have dig med i dag her på denne her 80'er fredag, lige her på Classic Pop. Det er Pet Shop Boys, der er klar til dig lige om lidt, men først er det her Simple Minds, du får dem lige her. Classic.

0: En sang, en gang, som min gamle bedstefar vil sige det, har vi gang i lige nu. En sang, en gang. Det betyder, at vi kun spiller den samme sang en enkelt gang her på Classic Pop. Og det betyder altså også, at hvis du hører en sang mere end en gang, hvis du hører den samme sang to gange hver dag fra 8 til 16, så kan du blive den heldige vinder af 3.000 kroner. Hvordan det lige hænger sammen, kan du blive klogere på inde på vores Classic Pop hjemmeside.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
4: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
5: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter gode i træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Classic. Classic Pop.

8 foran dig i aften. En fredagsdate. Ja, enten med din hustru eller din mand, du har været sammen med i mange år. Der kan man jo stadigvæk godt date, eller med en helt ny. Står det på den helt store middagsmenu, datesmenu, med et stykke godt kød på grillen og nogle kartofler i ovnen og en eller anden lækker salat. Og måske

som de andre gør. Og de andre lytter med her på Classic Pop i weekenden, når vi har Britney Spears weekend. Baby One More Time, Oops, I Did It Again og Toxic og en hel masse andre gode Britney-sange kan du altså glæde dig til her på Classic Pop hele weekenden. Glæd dig, det bliver hammerende godt.

0: videre lige her på Classic Pop. Der er endnu flere gode sange til dig om lidt, når Martin er klar til, og så vil jeg dem for dig. Det gør han her de næste timer her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, jeg vil bare sige rigtig, rigtig god weekend til dig. Kan du have en god fredag? Hej hej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
4: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du dum i hovedet,
5: vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
11: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
16: Vejrudsigten lover regn, og det kan forsikringsselskaberne i den grad mærke. Ifølge DR har man hos Tryg siden fredag fået over 300 henvendelser. IF Forsikring har fået 80-90 anmeldelser, og hos GF Forsikring har de fået over 142. Skaderne er alle sammen relateret til skybrud og lynnedslag. Og forsikringsselskaberne, de skal nok vende sig til de her mange henvendelser, for det våde vejr ser ud til at fortsætte. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmesider, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaberne vil prioritere vigtige ture, som eksempelvis dem til hospitalet. Mindst 250.000 danskere har overforkalkning i deres blodårer. Det kan i værste fald udløse blodpropper i hjernen og hjertet fra 50-årsalderen. Men ifølge et nyt studie, som BT har fået indsigt i, kan man allerede se de første tegn på forkalkning hos unge mellem 18 og 29 år. Det ser hjernelæge og forsker Martin Bødker Mortensen som et kæmpe forebyggelsespotentiale. Han understreger, at langt de fleste vil kunne bremse sygdommen ved at leve sundt. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
17: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
18: Du lytter til Classic Pop.
19: Det er ikke bare fredag, det er 80'er fredag. Velkommen indenfor. Jeg hedder Martin og har formiddags middagstjansen i dag med Danmarks mindste musikanmelder. Vi skal tale en hel masse om lækker dessert, og så skal vi lige nu høre TV2.

Det er endelig fredag. 80'er fredagen er i gang her på Classic Pop. Og det hele det her fredagsdøgn, at vi spiller alle de fedeste 80'er hits, og så giver vi dig altså også Danmarks mindste musikanmelder, som kaster sig over en dansk 80'er klassiker her cirka 20 minutter i 11. Det er en af dem, der oven i købet blev lavet til et godt formål. Hvad det kan være for en, det kan du høre mere til lidt senere. Og så skal vi tale en hel masse om dessert. Fordi at når jeg lige kigger i min eventkalender, så er det faktisk Eat an Extra Dessert Day. Så er det jo meget heldigt, det passer på en fredag. Men okay, man har altid lidt lyst til at spise en ekstra dessert, har man ikke det? Men hvis nu du måtte vælge én resten af livet, hvilken skulle det så være? Det har vi spurgt om inde på vores Facebook-side, og nogle af de kommentarer har jeg med senere. Velkommen til!

0: var nu altså skøn, hende der, Susanne Himmelblå, i Midt om natten. 80'er musik i det hele taget er skønt, og det får du altså hele dette fredagsdøgn. Og husk nu, hvis du fanger os i og dummer os, så er det hurtigst igennem. Du skal være her for 72 11 4600, så er der 3.000 kroner til dig, hvis vi altså spiller den samme sang mellem 8 og 16 i dag to gange. Vi kalder det en sang, en gang. Fergal Sharky og Madonna er i radioen lige om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
18: Classic.
19: Classic.
18: Pop.

0: Og Classic Pop.
1: Det er fredag, og så må man godt, ikke? Altså lige tage en ekstra dessert. Det synes jeg. Vi er garanteret fortjent for dig oven på en måske hård arbejdsuge. Hvis du nu måtte vælge en dessert resten af dit liv, hvad for en skulle det så være? Det har vi spurgt om inde på Facebook. Jeg vil selv vælge tiramisu, tror jeg. Hvis den også har den der sådan lidt sprittede smag, det kan jeg godt lide. Citronfromage er der flere, der skriver. Bananasplit, åh, det er altså også godt. Og det er sådan en godt mix af alt muligt. Birgit skriver is. Is i alle afskygninger. Og så kommer der faktisk også, jeg synes det her det er meget sjovt, grillet citronmåne. Det har jeg hverken hørt om eller smagt før. Grillet citronmåne. Og så med is, skriver Charlie. Det kan godt være, det kan et eller andet. Det kan være, man skal forsøge sig med det i aften. Ja, tøse drengene til dig.

0: Classic Pop ønsker dig en rigtig glædelig 80'er fredag, og jeg ønsker dig nu en rigtig god fornøjelse med Danmarks mindste musikanmelder, i dag Josefine på 10, der kaster sig over en dansk sang. Jeg er nærmest 100% sikker på, at du godt kender.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Josefine.

0: godt lide den. Den lyder spændende.
1: Er det en sang, du har hørt før?
0: Ja, jeg har hørt den før mange gange.
1: Kan du egentlig gætte nogle af dem, der medvirker på nummeret?
0: Ham der, som mange godt kan lide, er Thomas Helmig.
1: Hvis man nu skulle gøre sangen bedre, hvad skulle man så gøre?
0: Så skulle den være lidt kortere.
1: Nå, vi skal jo til at give den karakterer. Skal vi give den stjerner eller hjerter egentlig?
0: Hjerter. En ud af fem hjerter. Fordi at de synger det samme omkvæd hele tiden.
1: Jamen, så kan vi lære det, når vi beder Danmarks mindste musikanmelder om at være 100% ærlige, så er det heldigvis også det, vi får. Jeg synes, vi skal høre den her skønne klassiker, Den jeg elsker, elsker jer. Så får du mere ærlig musikanmeldelse igen på mandag formiddag. Der er Danmarks mindste musikanmelder altså tilbage lige her på Classic Pop.

0: for aller sidste gang, der giver vi ChatGPT magten i den skæve frokost. Det er ved 11:30-tiden. Og jeg kan fornemme, at vi slutter ind med et rimelig vanvittigt brag, når den skal have lov til at bestemme, hvad for en skæv madpakke vi eventuelt kunne tage med på arbejde. Jeg synes også, den har været rimelig kreativ, lad os bare sige det sådan. Mere senere, og efter nyhederne, Climbing Fisher og Tears for Fears til din 80'er fredag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Hi, what's up? This is Britney Spears.
1: Britney Spears weekend.

0: For Britney Spears hele weekenden på Classic Pop. Britney Spears weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
18: skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
6: Et nyt lægemiddel til patienter med en sjælden type hjernekræft er blevet godkendt på det danske marked. Det oplyser Medicinrådet på deres hjemmeside. Medicinen kan bremse sygdomsforværringen hos patienter med grad 2 i det IDH-muterede gliom. Sygdommen rammer typisk folk i alderen 30-40 år. Medicinen kan, ifølge næstformand i Medicinrådet, Jannik Brennum, udsætte behovet for yderligere og mere belastende behandling. Det regnfulde efterår er over os, og det kan forsikringsselskaberne i den grad mærke. Ifølge DR har man hos Tryg siden fredag fået over 300 henvendelser. IF Forsikring har fået 80-90 anmeldelser, og GF Forsikring har fået over 142. Skaderne er alle sammen relateret til skybrud og lynnedslag. Forsikringsselskaberne skal nok vende sig til de her mange henvendelser, for det våde vejr, ja, det ser ud til at fortsætte. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmeside, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaberne vil prioritere de vigtige ture, såsom dem til hospitalet. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
7: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
5: Du lytter til Classic Pop.
8: Hvis du godt kunne tænke dig at høre nogle af de allerbedste sange, Britney Spears har lavet, så glæd dig til den kommende weekend til os også på Classic Pop. Der holder vi nemlig Britney Spears weekend lørdag og søndag. Nu holder vi fredag. Jeg hedder Martin, og det her det er Climbing Fisher. Classic Pop.

velkommen her på den anden side af klokken 11. Jeg hedder Martin, det er 80'er fredag, og jeg elsker syltede agurker. Det lød lidt random det der, ikke? Men det gør jeg i den rette sammenhæng, vil jeg lige sige. Og jeg tror ikke, at de syltede agurker i dagens udgave af den skæve frokost lander i den rette sammenhæng nok. Nok tværtimod, vil jeg sige. Men vi har sluppet ChatGPT løs og fået givet den magten over... over den skæve frokost, og den har altså gjort nogle mærkelige ting i den her uge. Og finalen, den bliver decideret også mærkelig. Men måske kan det inspirere dig, måske synes du alligevel, det lyder lækkert. Vi kigger på det ved halv tolv-tiden. 80'er-hitsene fortsætter med Aha og Knacks, og Linus Sting. Det her, det er Englishman in New York. Tak fordi du er med os, og rigtig god fredag formiddag.

0: næste uge til Knacks, så er det en stor fredag, for det er faktisk i dag, der udkommer en nyt album fra dem. Og så er de jo altså også på vej ud på en afskedsturné. De har simpelthen tænkt sig at sige farvel og tak, og det kan jeg godt forstå efter så mange årtier i manegen. De blev faktisk grundlagt tilbage i 1966. Dejlige Knacks til dine 80'er fredag på Classic Pop, og det er en anden dejlig dansk gruppe, der er i radioen lige om lidt, nemlig på Slaget 12.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Classic. Classic pop.

0: Et fantastisk rockbrag bliver lige om lidt afløst af en skøn 80'er ballade her i vores 80'er fredag. Men allerførst...
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: Vi skal have den sidste udgave af den skæve frokost i denne her uge, hvor ChatGPT har fået magten. Jeg har sagt til den, giv mig noget, man kan lave sådan på 5 minutter, hvor du tænker godt ud af madkassen, og jeg skal love for, at ChatGPT går amok. Nu foreslår den simpelthen toast med ost og syltet agurker. Du tager toastbrød, skriver den, masser af ost og et par skiver syltet agurk. Vil du gøre den endnu mere burgeragtig, så kan du også smøre lidt sennep eller ketchup i. Så i toasteren eller på panden i et par minutter. Resultatet det er sprødt brød, smeltet ost og den sure salte agurk midt i det hele. Det lyder måske som køleskabsdesperation, men det er faktisk lidt som en cheeseburger, der har glemt bøffen. Er det det, man kalder en toastkrasser, eller hvad? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg siger altså pænt nej tak. Og tak til ChatGPT, som var temaet i den skæve frokost i denne uge.

0: 80'er fredag. Classic Pop. Her er 80'er hits. Hele fredagen.
1: Du lytter til Classic Pop.
0: Her er 80'er hits. Hele fredagen.
1: 80'er fredag.

weekenden nærmer sig, og hvis du skal hjem og smide stængerne op og bare slappe af og hygge, så kan det være, at det bliver med en god dessert efter aftensmaden i aften. Men hvis du nu kun måtte vælge én dessert resten af dit liv, sådan en, du kun måtte spise, hvad, altså jeg synes, det er en god måde at sætte sådan ultimativt op på, fordi hvad skulle det så være for en? Og Åsa er altså smart, hun skriver dessertbuffet. Det synes jeg jo er en rigtig fed idé. Maja skriver trefarvet is, og det er altså også godt, de der gode gamle regnbueis, gode gammeldags regnbueis, det kan i den grad noget. Lars han skriver budding. Det er sådan en, som helst skal, når man så lige prikker til den, så skal den helst stå og gynge 5 minutter efter, så den rigtig, rigtig god. Christina skriver mint chokoladeis. Øj, det smager altså også lækkert. Tjek ind forbi vores Facebook-side og bliv da lige mega monster lækker sulten. Jeg håber, du også selv har lyst til at byde ind. Det skal du i hvert fald være rigtig hjertelig velkommen til. Nu er der Friends til dig. 80'er fredag på Classic Pop.

0: Igen her mellem 12 og 13 skal vi musikquizze. Det er tid til jagten på klassikeren. Du får nogle ledetråde om et stort hit. Og i dag også et stort dansk hit, der indeholder noget med et meget højt tal. Kan jeg da sige som en lille 20-starter ledetråd. Men hvad er det mon for en sang? Jeg håber, du har lyst til at lege med i jagten på klassikeren. Her på den anden side af kl. 12.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
24: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
25: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
26: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
30: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
31: Folketingspolitikeren Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bach Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen til tilbagetrækningen er manglende tillid. De første grønlandske kvinder har fået tildelt en godtgørelse i forbindelse med spiralsagen. Det oplyser Patientforeningen på deres hjemmeside. Kvinderne får 300.000 kroner hver. Sagen omhandler grønlandske piger og kvinder, som uden deres samtykke fik opsat en spiral af den danske stat mellem 1960 og 1961. I sidste uge blev det på baggrund af 2 rapporter fastlagt, at der ikke var tale om folkedrab, selvom den tidligere regeringschef i Grønland, Muti Bede, har påstået netop det. Et nyt lægemiddel til patienter med en sjælden type hjernekræft er blevet godkendt på det danske marked. Det oplyser Medicinrådet på deres hjemmeside. Medicinen kan bremse sygdomsforværringen hos patienter med grad 2 IDH-muteret gliom. Sygdommen rammer typisk folk i 30-40 års alderen. Medicinen kan, ifølge næstformand i Medicinrådet, Jannik Brennum, udsætte behovet for yderligere og mere belastende behandling. Efteråret har ramt landet, og det kan i den grad mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil være mellem 14 og 17 grader.
32: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
33: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
0: Husk nu, hvis vi dummer os, så er der en indsprøjtning til dit efterårsbudget. 3.000 kroner, hvis vi spiller den samme sang i dag mellem 8 og 16. Vær hurtigst på 72 11 4600, hvis du skal være en vinder. Og det er jo det, vi kalder en sang en gang. Lige her på Classic Pop, hvor 80'er fredag nu fortsætter med Depeche Mode. Jeg hedder Martin. Velkommen til.

0: Velkommen her på den anden side af 12. Hvis du skulle være en lille smule i dit quizgætte legehumør, jamen så har jeg noget rigtig godt til dig lige nu.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Fordi jeg har endnu en gang dykket godt ned i arkivet og fundet en af de allerstørste, bedste, smækre, lækre 80'er klassikere. Men vi holder det hemmeligt lidt endnu, hvad det er for en, du skal forkæles med. Til gengæld kan du gætte med på det. Jagten på klassikeren er også en musikquiz, hvor du altså får nogle ledetråde om nummeret, og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en. Jeg kan sige, at vi leder efter en af Danmarks mest markante sangskrivere, som både har stået i front for egne projekter og skrevet store sange til andre. Og nummeret her, som jeg sagde, som 20-starter ledetråde, handler om, eller har et meget højt tal i titlen, og så fik den faktisk et år efter den udkom også en cover på svensk af en, der hedder Bjørn, så meget kan jeg røbe. Flere ledtråde senere.

0: lige ryster dem ud af ærmet i stride strømme. Hver eneste fredag 24 timer, der er det 80'er fredag lige her på Classic Pop. Og det er jo også gættetid.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Og der er ikke nogen præmier at jagte andet end æren om, om du måske er hurtigst blandt dem, du sidder sammen med. Eller hurtigst over dig selv, eller hvad det nu måtte være, til at gætte, hvad det er for en sang, vi leder efter. En dansk sang. Det er en meget følelsesladet dansk klassiker i dag, som jeg har tænkt mig at spille for dig her cirka 20 minutter i et. Teksten kredser om kærlighed, sårbarhed og det at være delt op inden i. Og kunstneren er også lidt i vælten i øjeblikket omkring en konflikt om at indhegne et stykke havnefront, så meget kan jeg da også lige hjælpe at sige. Har du måden luret den, eller så får du den sidste lille håndfuld ledetråd her lidt senere. Og så afslører jeg altså også, som sagt, cirka 20 minutter i et, hvad det er for en sang, vi skal høre. Eller kvart i et måske. Der er Cool in the Gang lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. En liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
4: Lavpris. Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på Direkte Sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
16: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Classic. Classic Pop.

0: med dig, men jeg glæder mig rigtig meget til weekend. Men jeg har også glædet mig afsindig meget til den her fredag, fordi det er 80'er fredag. Det er det sammen med ABBA lige rundt om hjørnet.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Og så skal vi snart løfte sløret, men du får lige den sidste håndfuld ledetråde, inden jeg fortæller dig, hvad er det er for en særlig udvalgt klassiker, jeg har til dig i dag. Jeg kan sige så meget, at titlen i det rigtige svar består af et tal, og noget, man kan blive slået eller delt op i, kan man nærmest sige. Og så er det altså en dansk sanger og komponist, som i 2013 faktisk var dommer i X-Factor. Har du mon luret den? Det er lige om lidt, som sagt, du får det rigtige svar. I dagens udgave af Jagten på Klassikeren, nu spiller vi ABBA.

så er det nu. Det er simpelthen tid til det rigtige svar i fredagsudgaven af Jagten på Klassikeren. Vi er i dag lidt efter en dansk sangskriver og sanger med en lang karriere. En sang om kærlighed, sårbarhed og følelsen af at være splittet og et meget højt tal i titlen. Og så blev den jo faktisk lavet som en coverversion året efter af en svensker, der hedder Bjørn. Og der kan jeg lige tilføje at sige, at det var Bjørn Afzelius, der sang Tusind Bitter. Hun har været i en konflikt, og er en konflikt omkring en indhegning på et stykke af en havnefront. Og så har hun været dommer i X-Factor i 2013. Anne Linnet, 1000 stykker, det er det rigtige svar i Jagten på Klassikeren i dag. Man.

0: God 80'er fredag fra Classic Pop, og snart også god weekend. Jeg hedder Martin, og jeg lyder som en, der har været på druk hele natten, men jeg tror simpelthen bare, det er et eller andet efterårshalløj, som sidder og har besat mit stemmebånd. Sådan er det. Nå, jamen, det går nok alt sammen. Jeg er i hvert fald klar med flere skønne 80'er hits. Rick Astley, Sade og Olivia Newton-John, de er klar lige på den anden side af en frisk opdatering, som du får her på Classic Pop lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Hi, what's up? This is Britney Spears.
1: Britney Spears weekend.

0: Britney Spears weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.

0: nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
23: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: Folketingspolitiker Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, at han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bak Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen er manglende tillid. De første grønlandske kvinder har fået tildelt en godtgørelse i forbindelse med spiralsagen. Det oplyser patientforeningen på deres hjemmeside. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen omhandler grønlandske piger og kvinder, som uden deres samtykke fik opsat en spiral af den danske stat mellem 1960 og 1961. I sidste uge blev det på baggrund af to rapporter fastlagt, at der ikke er tale om folkedrab, selvom den tidligere regeringschef Mutte B. Ede har påstået netop det. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmeside, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaber vil prioritere vigtige ture, som eksempelvis dem, der skal til hospitalet. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
26: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
27: Du lytter til Classic Pop.
28: Det er weekend lige om lidt. Hvad glæder du dig egentlig til? Jeg glæder mig til at skulle ud og gøre en masse mennesker glade med noget musik til en fest. Og jeg glæder mig også til at skulle sidde og gamehygge lidt. Ja, det føler jeg stadigvæk godt, at jeg kan. Det bliver aldrig for gammel til. Måske glæder du dig også til nogle gode ting her i weekenden. Der er for eksempel premiere på Den Store Bagedyst. Det kunne jo være en ting. Jeg har en lille weekendguide lined op til dig lidt senere. Og rigtig glædelig 80'er fredag. Her sammen med selveste, jeg vil næsten sige Mr. 80'er, det er selvfølgelig Rick.

sider 13, 80'er fredagen er i gang. Du har den på Classic Pop. Og jeg synes også, vi skal fejre fredag. Vi lige at fejre det weekend lige om lidt. Hvad sker der af spændende ting? Jamen, hvis man bliver hjemme foran fjerneren, så kan man altså glæde sig til den store bagdyst, som kører løs med en ny sæson fra i morgen lørdag. Der er der nemlig premiere på DR1. Det er den 15. sæson. Og man har faktisk indført noget nyt i år. Nemlig det, der hedder farezonen, som er en elimineringsrunde, hvor deltagerne, som har klaret sig dårligt, skal dyste om at blive i konkurrencen. Og så er der jo altså også lige noget lidt trist omkring verden i den store bagedyst. Og hvad det nu er, det er, det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Men det var i hvert fald et weekendtip fra mig til dig. Her er Physical med Olivia Newton-John.

0: god fredag tidlig eftermiddag. Lige før, der talte jeg jo lidt i weekendguiden om premiere for Den Store Bagedyst i morgen. Og så lovede jeg også lige at sige, at der jo faktisk er lidt trist nyt omkring verden for Den Store Bagedyst, ham her.
1: Så er det nu. Vi skal i gang med en ny sæson af Bagedysten.
0: Ja, fordi man kommer til at se ham i den nye sæson, der starter i morgen. Men det bliver så også sidste gang, fordi Tim Vladimir, han takker altså af efter det. Og så skal der også findes en ny vært i stedet for. Så hvis du er glad for ham, så er det bare med at nyde ham i denne sæson af Den Store Bagedyst.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. Halvanden liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. En liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
5: Lavpris. Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklipper.
8: Lige nu får du gratis

0: kvittering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
2: Vi fejrer...
1: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklipper fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: 20 start julen i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Classic. Classic pop.

80'er fredag, hver eneste fredag 24 timer, hvor vi bare mæsker os rundt i de fedeste 80'er hits. Det kan i den grad noget. Og weekenden, hvis du trænger til at komme lidt på græs, jamen så er der altså også et rigtig godt punkt her i min weekendguide, fordi økologiske landmænd inviterer simpelthen til økologisk høstmarked, hvor man kan opleve økologisk dyrehold og dyrkning af grøntsager. Nogle holder åben både lørdag og søndag, mens andre kun deltager en af dagene. Så det kan man tage til, eller også så kan man komme til et sted, hvor man kan se hospital bag kulissen, der er åbent hospital både Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive kl. 10-13 på søndag, hvor der venter oplevelser, rundvisninger og aktiviteter på regionshospitalerne. Jeg håber, du blev lidt inspireret til weekenden. Det kan også være, at du bare skal flade ud på sofaen, så er det jo sådan set også dejligt nok. Lige nu, der spiller vi Phil Collins på Classic Pop.

0: Classic Pop.
1: Det her er Classic Pop. 80'er fredag.
2: Du lytter til Classic Pop.
1: Her er 80'er hits. Hele fredagen.
2: 80'er fredag.

Det her det er Classic Pop, og jeg nævnte jo helt i weekendguiden lige før at nævne et punkt, som er meget, meget vigtigt. Som jeg i hvert fald også glæder mig til. Og det er simpelthen at høre radio. Og det er der flere årsager til. Her på Classic Pop holder vi nemlig Britney Spears weekend. Vi hylder simpelthen hende. Og en række af hendes allerstørste hits her lørdag og søndag. Og så kan du samtidig også få fornøjelsen af vores nye kollegaer, der er kommet et par nye, skønne, fantastiske stemmer til. Forhåbentlig lidt mindre hæs end mine er i øjeblikket her på Classic Pop. Nemlig Ayo og Jesper, som er på henholdsvis lørdag og søndag. Det vil jeg bare lige anbefale.

0: jeg smutte ud hen til mit køkken, laver mig en god varm kop te og plejer min stemme lidt. Og så vil jeg ønske dig en dejlig, dejlig fredag. 80'er fredagen fortsætter helt til midnat. Det er sammen med Patrick Damsted, som du har i radioen lige om lidt. Han er klar med Diana Ross, YouTuber Duran Duran, kan jeg se. Jeg er tilbage igen på mandag. Godt akkompagneret af Danmarks mindste musikanmelder, Den Skæve Frokost, Jagten på Klassikeren og meget andet. Så jeg håber, vi høres ved, og jeg håber simpelthen, du bare får den mest fantastiske weekend. Tak for nu.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller hvad? Skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug.
12: Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Har du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
0: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
11: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: Folketingspolitiker Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bach Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen er manglende tillid. De første grønlandske kvinder har fået tildelt en godtgørelse i forbindelse med spiralsagen. Det oplyser patientforeningen på deres hjemmeside. Kvinderne får 300.000 kroner hver. Sagen omhandler grønlandske piger og kvinder, som uden deres samtykke fik opsat en spiral af den danske stat mellem 1960 og 1961. I sidste uge blev det på baggrund af 2 rapporter fastlagt, at der ikke var tale om folkedrab, selvom en tidligere regeringschef har påstået netop det. Og så er der jobnyt for den tidligere fodboldspiller Niklas Bentner. Han er nemlig færdig hos TV2 som kommentator. Men hvis du har været glad for at se ham komme til at fodbold hos TV2, så skal du ikke være helt slået ud. Bentner skifter nemlig til Viaplay, hvor han skal komme til Premier League og Champions League. Og allerede på torsdag skal han i studiet med Michael Laudrup. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man altså opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
14: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
15: Du lytter til Classic Pop.
16: I morges, da jeg gik ud af døren på vej til arbejde, så tænkte jeg, kan jeg vide, om vi er flyttet? Kan jeg vide, om vi er flyttet fra Danmark til regnvejrsland? Det er jo som om efteråret, det har besat os. Det hele er vendt op og ned på hovedet i forhold til sommer.

til en stadionkoncert i deres hjemby Dublin i Irland med U2, og aldrig har jeg oplevet noget lignende. Det var jo simpelthen de store sønner, der var vendt hjem. Og det gjorde de jo bare mange aftener i træk. 80.000 mennesker bongede ind. Og den der stadion langside, vi stod på, betongen den svejede under os. Sådan føltes det i hvert fald. Når hele stadion på én gang popper.

0: Når man kigger på de fans, som Madness har, så må man bare sige, at det ser ud som om, de har det lige så sjovt som bandet. På en eller anden sjov måde, så er det at være Madness-fan vist lige så sjovt som at være en del af bandet. Og nogle gange får de jo også lov til at være en del af musikvideoerne, af koncerterne, der er de sådan interaktivt med osv. Kender en, der har taget hjem til Madness-land for at være med til en koncert og sagde, at det var forrygende.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
3: Lavpris. Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen.

0: Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Har du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Kaha T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
12: Classic.
13: Classic.
14: Pop.

0: dag kommer dagens sælgetråd fra TV-køkkenet. Det er nemlig Claus Holm, ganske sædvanen tro, som siger, når du skal finde dig selv, så skal du finde dig selv.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Folk siger, at de har ondt i ryggen af at sidde på kontor. Prøv at ælde den dig, der vejer det samme som en mellemstor labrador. Så snakker vi.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Der er et par store verdensstjerner, som har fødselsdag i dag. For det første så bliver Beyoncé 45 år. Beyoncé, hun er lidt af en særlig kvinde, må man sige. Hun har et frygteligt langt navn. Hun er født i Houston i Texas. Hun var med i den gruppe, der hedder Destiny's Child, allerede som 9-årig. Hey, 9-årig! Og så har hun ellers lavet sig en temmelig solid solokarriere efterfølgende.

0: Wish, tænker man, ikke? Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Det gad man godt i dag. Bare sådan, bare en lille smule, bare en time. Der er simpelthen så kæmpestor forskel på, om solen lige titter frem i løbet af dagen, eller om det bare er væg til væg, overskyet og regnfyldt. Musikken til gengæld titter frem med dit om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
2: Med dejlig chokolade.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Al altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click &

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er endda ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Nu advarer politiet ikke bare om løbehjul, men ulovlige elløbehjul. Nogle kan nemlig suse afsted med hele 70 km i timen. Til sammenligning må et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20. Folketingspolitiker Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bach Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen er manglende tillid. Og så er der jobnyt for den tidligere fodboldspiller Niklas Bentner. Han er nemlig færdig hos TV2 som kommentator. Men hvis du har været glad for at se ham kommentere fodbold på TV-kanalen, så skal du ikke være helt slået ud. Bentner skifter nemlig til Viaplay, hvor han skal kommentere Premier League og Champions League. Og allerede på torsdag skal han i studiet med Michael Laudrup. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man derfor opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
13: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
14: Du lytter til Classic Pop.
15: Senere i dag, der skal jeg til Midtfyns Festival, som har 50 års jubilæum i år. Og så tænker du måske, bliver der et værd at gå til festival i? Jamen, det er heldigvis den eneste festival i Danmark, hvor alle scener er

Let's Dance med David Bowie, eller Bowie, som de rigtige engelske fans kalder ham. Jeg er ikke helt med på, hvad forskellen er, andet end dialekt. Og det kan jo godt være vigtigt. David Bowie, vil vi nok kalde ham. Sådan, siger jeg. Jeg er lige blevet sprogforsker her over dagen. Det beklager jeg. Boy Meets Girl, lige nu på Classic Pop.

klokken rundede midnat i nat, der udkom Knark, som er Knacks nye album. Jeg har ikke noget at høre det endnu. Jeg har simpelthen haft for meget arbejde til lige at kunne nå at høre det, men prøv nu at forestille dig det. Altså, hvor er det fantastisk. Det er jo som om, de har fået en second coming, en form for renaissance.

0: bruger de renæssancen til at sige, hey, nu toner vi lidt ned, vi laver det bedste, vi kan, vi laver endnu en super fed turné, og så lukker vi stille og roligt låget på knacks. Jeg synes, det er så smukt. Hi, what's up? This is
1: Britney Spears. Britney Spears weekend. Hele

0: Tony Spears Weekend hele weekenden.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. En liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
3: Lavpris. Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: skal
1: hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Download Classic Pop-appen.
11: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
10: I Google Play og App Store.
11: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

Hvis man skulle fortælle vejret her i den kommende tid som en lille sportsting, så vil du opleve, at det lå tungt og trist her i løbet af dagen i dag. Og så i morgen, jamen så sker der det, at der er et lille udbrud sidst på dagen, hvor de stille og roligt begynder at cykle en lille bitte smule hurtigere. Og når vi så kommer hen til mandag, jamen så sker der faktisk det, at der er nogen, der decideret river sig løs af feltet og lægger sig helt foran med masser af solskin. Det er sidst på dagen, op mod målstregen, skinner solen.

0: selvom man kender alle historierne om musikken, så sker der stadigvæk det en gang imellem, at man får en ny historie, og man tænker, wow, det er da egentlig en sjov historie. Og en af dem, jeg har lært senest om det her nummer, She's Like the Wind med Patrick Swayze, det er, at han faktisk turnerede rundt og forsøgte at få det med i forskellige film, og det var slet ikke sikkert, at det ville have endt i en film, han selv var med i.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. AirTalk sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
11: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: 20 start julen i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
14: Folkepensionen bliver hævet fra årsskiftet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Instagram. Her lyder det, at hun tager det meget alvorligt, når borgere skriver til hende, at de ikke kan få pengene til at række. Derfor får de folkepensionister, der har mindst 1.000 kroner mere om måneden. Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er faktisk ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Nu advarer politiet ikke bare om løbehjul, men ulovlige elløbehjul. Nogle af dem kan nemlig suse afsted med hele 70 km i timen. Til sammenligning må et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20. Og så er der jobnyt for den tidligere fodboldspiller Niklas Bentner. Han er nemlig færdig hos TV2 som kommentator. Men hvis du har været glad for at se ham kommentere fodbold hos TV2, så skal du ikke være helt slået ud. Bentner skifter nemlig til Viaplay, hvor han skal kommentere Premier League og Champions League. Og allerede på torsdag skal han i studiet med Michael Laudrup. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Dagen har været våd, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over hele landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
21: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
22: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
23: Hvorfor var det, at Mamas & Papas aldrig lavede en sang, der hed Friday Friday? Jamen det er selvfølgelig fordi, at fredagen den har jo ikke behov for en sang. Det har jo ikke behov for at blive talt op eller sunget op. Den er bare fed i sig selv. Classic.

sted her. Vi er godt og grundigt fat i en 80'er fredag, som vi jo har hver evig eneste fredag, hvor vi kun spiller musik fra det dokumenteret bare videnskabeligt testet bedste musikårti, der nogensinde har eksisteret. Den næste sang, den er skrevet til at vælte et stadion fyldt med publikum, og det kan den.

0: Ud over regnen, så er der også masser af aflysninger dagen igennem. Der er simpelthen mangel på biler til flextrafik, så det må være møgbesværligt for alle, der bruger det. Jeg håber ikke, du er en af dem, som bliver ramt af det, og hvis du er, ew, jeg føler med dig. Ikke ligefrem, fordi de flexer musklerne i øjeblikket, vel?
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola.

0: Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: SmartEyes.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Classic. Classic Pop.

tvetydigheden i den her sang, den er simpelthen så stor. Der er et eller andet i det der, når man lader kærligheden komme ind i sit liv, så bliver ting en lille kende farlige. Og det er jo der, man virkelig bliver nødt til at have røv i bukserne, for at sige det rent ud. Fordi man skal stå ved det, den kærlighed. Man skal ligesom bakke den op med noget ægte følelse, ikke sandt? Man skal ikke blive bange for den, for det øjeblik, man bliver bange for den, så bliver det hele noget frygteligt noget. Ja tak, selv tak. Det var kærlighedseksperten Damsted. Over and out.

Sidste weekend, der var vi jo hurtigt på aftrækkeren og skrottede vores Britney-weekend til fordel for en Dolly-weekend. Men nu er hun tilbage. I morgen, der kan jeg love dig for, at det er Britney-weekend. Det er det både lørdag og søndag på Classic Pop.

0: Selvom han ikke viste så meget udadtil i sin engelske persona, så var han faktisk temmelig forankret i sin indiske persona. Han talte for eksempel en indisk dialekt helt flydende, altså som i fuldstændig flydende. Han havde gået i lørdagsskole og lært det undervejs, mens han voksede op i England. Imponerende. Freddie Mercury i forgrunden på Queen. Du hørte I Want to Break Free. Lige her på Classic Pop, Damsted her. Vores kolleger fra BT, de er i gang med at lægge sidste hånd på nyhederne. De kommer lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Hi, what's up? This is Britney Spears.
1: Britney Spears weekend. Hele

0: Rigtig spæs weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
11: Download Classic Pop-appen.
12: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
11: I Google Play og App Store.
12: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: Kortbetalinger gik i eftermiddag i sort for mange danskere. En systemændring hos Nets betød, at betalinger med dansk udstedte kort blev afvist i omkring 20 minutter fra kl. 14. Ifølge Nets er problemet nu løst, men der kan stadig være lidt uro i systemet. Det er endnu uklart, hvad systemændringen præcis gik ud på. Folkepensionen bliver hævet fra årsskiftet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Instagram. Her lyder det, at hun tager det meget alvorligt, når borgere skriver til hende, at de ikke kan få pengene til at række. Derfor får de folkepensionister, der har mindst 1.000 kroner mere om måneden. Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er faktisk ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Nu advarer politiet ikke bare om løbehjul, men ulovlige elløbehjul. Nogle kan nemlig suse afsted med 70 km i timen. Til sammenligning må et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Dagen har været våd, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over hele landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
14: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
15: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
16: Jeg har det personligt sådan, at jeg synes, de bedste fredage, det er 80'er fredage. Og dem finder du kun lige her på Classic Pop. Darmstad her. Jeg har en fantastisk rulle af musik til dig. Vi lægger ud med Pet Shop Boys.

de mest hårdarbejdende danske bands nogensinde. Det var 1-2. Og nu til et af de mest hårdarbejdende australske bands nogensinde. Her er manden.

0: god gamle George Harrison, Got My Mind Set On You. Ja, han var en vild person på mange, mange måder. Vi skal tale en smule om elprisen, fordi den falder en lille smule igen. Og det er der en rigtig, rigtig god grund til. Hvor meget den falder, og hvorfor den falder, det kommer du til at høre mere om, om ikke så delens den her på plads. Og så kan du også glæde dig til Knax, Alphaville og Eurythmics på vej til dig.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. En liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
3: Lavpris. Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
4: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
4: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annoncer

0: annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Classic. Classic pop.

Skynet, de kommer til at spare 650 millioner kroner i 2026, fordi det ikke er så dyrt at balancere elnettet, som de ellers har været vant til. Og det kommer faktisk til gode for dig og mig. I 2027, der falder tariffen til Energinet med 1 øre per kilowatt. Og dermed er den nede på 10,5 øre per kilowatt. Det kommer til, hvis du har sådan en helt almindelig husstand, til at spare til ca. 40 kroner om året. Og hvis du har en elbil eller en varmepumpe, så kommer du til at spare omkring 100 kroner. Men hey, det er jo penge, og det er fedt nok, de gør det, ikke?

Classic pop pop. Her er 80'er hits hele fredagen. 80'er fredag. Classic pop. 80'er fredag. 80'er hits til hele

skal vi til en sang, som jeg har glædet mig helt vildt til at spille for dig. Det er en af de mega fineste sange, der nogensinde er udgivet. Den er sådan helt sprød. Den er på sin egen vis sådan en lille smule lille og ubetydelig. Men så vokser den bare til at blive så funky og fed og være så følelsesfuld. I Keep Forgetting med Michael McDonald.

0: Jeg håber, at du bliver hængende og tager med ind i aftenen sammen med mig, for det er således, at vi allerførst har nyhederne fra vores kolleger på BT, og derefter et lineup af sange, som burde få enhver til at droppe aftensmaden og bare hænge ud ved radioen. Eller måske bare høre radio, mens man spiser aftensmad. Elton John, Bill Medley, Snickers, Modern Talking og Kim Larsen er det, jeg byder på allerførst. Så bliv hængende lige her på Classic Pop. Damsted her.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
27: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
28: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: skal
1: hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Kortbetalinger gik i eftermiddag i sort for mange danskere. En systemændring hos Nets betød, at betalinger med dansk udstedte kort blev afvist i omkring 20 minutter fra kl. 14. Ifølge Nets er problemet nu løst, men der kan stadig være lidt uro i systemet. Det er endnu uklart, hvad systemændringen præcis gik ud på. Folkepensionen bliver hævet fra årsskiftet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Instagram. Her lyder det, at hun tager det meget alvorligt, når borgere skriver til hende, at de ikke kan få pengene til at række. Derfor får de folkepensionister, der har mindst 1.000 kroner mere om måneden. Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er faktisk ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15. Politiet advarer samtidig om ulovlige elløbehjul. Nogle kan nemlig suse afsted med hele 70 km i timen. Til sammenligning må et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Dagen har været våd, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over hele landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
4: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Du lytter til Classic Pop.
6: Det er fredag aften, og måske holder naboen hest, eller måske holder naboen fest, hvem ved. I hvert fald så er du meget velkommen lige her på Classic Pop. Patrick Vaj Damsted her, din aftenvært til aftentid.

0: Jeg ved, om han har tænkt på det som en form for skrivebord, altså hans arbejdsplads, at Elton John ligesom er mødt ind om morgenen, og så har han sat sig over til sin kæmpe store fly, og så tænkte, nu sidder jeg her og arbejder. Det er svarer sådan set til på en måde jo, ligesom en bankdame eller et eller andet, som sidder ved sin arbejdsplads hele dagen. Der sidder Elton John. Det er sådan, jeg forestiller mig, at alle hans sange er blevet komponeret. Ja, det var I'm Still Standing, men jeg troede, han sad.
1: Britney Spears weekend.

0: Dennis Beers Weekend hele weekenden.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Når Vipse Myre eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
3: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60. Eller besøg nurik.dk.
4: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære Heinz. Se mere på jimahein.dk.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en

0: gøre meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Classic. Classic Pop.

faktisk meget godt, at vi ikke sådan kan rode med tiden, ikke sandt? Fordi nogle gange, så vil vi jo skrue den frem, og nogle gange vil vi skrue den tilbage. Men der er ligesom kun én tid, der gælder, og det er den, vi er i lige

0: der er vi godt i gang med en aften her på Classic Pop, som er en 80'er fredag aften. Er det ikke hyggeligt? Jo, det er det. Og hvad har du så på gang? Jo, jeg kan da godt lige svare på. Jeg har blandt andet Soul to Soul med en mega fed sang, nemlig Back to Life. Thomas Helmi, Dexys Midnight Burners, Roxette og George Michael. Alt sammen på vej til dig her på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. På Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
22: Det har jeg.
21: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
22: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
21: Det er rigtigt, du.
22: Nej, har jeg vundet 1 million?
21: Det lover jeg dig, du har.
22: Jeg er helt i chok.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du lytter til Classic Pop.
8: Aften, det er noget, vi har sammen.
9: Damsted her. Jeg er glad for, at du hænger ud og hænger ved. Der er masser af god musik på vej til dig. Vi lægger ud med George Michael og klassikeren Fame.

0: I friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. En liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
1: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
2: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
3: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Classic. Classic Pop.

ser brandgodt ud nu. Han er igennem et meget alvorligt sygdomsforløb på over 7 måneder, hvor han var indlagt på hospitalet. I 7 måneder lå Phil Collins på hospitalet. Nu er han frisk og rask, og det han siger, han har gjort, det er, at han har droppet alkohol. Han var simpelthen ved at drikke sig ihjel. Og heldigvis for os og for ham, så er han altså kommet igennem en behandling og kommet godt ud på den anden side, så vi har ham i rigtig

0: Den aftenskole gad man godt gå på, ikke? Sammen med Mark King og de andre fra Level 42, Lessons in Love. Vi fik dem lige her på Classic Pop. Patrick Bay Damsted her. Jeg er glad for, at du hænger ud og tager aftenen sammen med mig. Jeg har mega fede ting på vej til dig. Der er blandt andet Chicago, Sydney Youngblood, Danseorkestret, Narada Michael Walton sammen med Patty Austin og Billy Joel.
1: Hi, what's up? This is Britney Spears. Britney Spears Weekend.

0: i SBS Weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Tyvstart julen i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk. Overvej.

0: Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner, og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Classic.
8: Classic.
7: Pop.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: i Spies Weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Den her skilsmisse, jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
3: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
4: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: 20-start julen i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Classic. Classic pop.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Harpen sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Det her er Classic Pop.
4: Lytter med på FM.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
3: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Classic. Classic pop.
14: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

saving no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: SBS Weekend hele weekenden. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
3: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kr. Eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Fødselsdagsfesten i bag.

0: skal
1: hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Det her er Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
2: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
2: Med historier om kærlighed, tab, venskab.

0: kun 1.370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Classic. Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. AirTalk sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I min købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
22: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Det her er Classic Pop.
24: Du lytter med på FM